0: Hučba bi a vostanje tu ištiš do přichoda. Važne medij zo bychu so čvovekojo z vumjuskeje perspektive za přichodom sveta a vop sveta prašeli.
1: Kajki budže nowy sviet.
2: Krešendu. Hučba krotko a svotko.
3: Zimmer Neduška, jesti raz wobladao gotre serbske spiewe, so pschirodze a wobswete winuja. Mamo wubir je nam swoim dżensnischim kreszczynze zestaju, a jeden studich spiewo zawas netko tu kompletne mamy. James, bo prone männer wieso kreszczan Münk spiewa za nas, wobadis mużica.

0: all-time high. Naposled, Michi.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Kočebu su vosvieči dženca riečne centrum vitaje svoje 25-letne vopstače delni Vúžice. Za to su dženca vosibite džen pedagogu zariadovali, na kotrem šce so predseda domoviny David Statnik, vúčarjam, kubarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedenske popodnio s kulturnimi pšinoškami je v kluboni delnio serbskeho gymnázia a je pondon k jubilejnym svedenej letušeje hornio serbs je svojbne skadževanki. Riečne centrum Vita je mez drugim z leta 2013 na 140 publikaciju a vúčbnych materialiju delnoserbščine vúdav z leta 2016 je viace ač 140 ľudí svoj riečne certifikát delnoserbščine od RCV dostavo. Planovane novotva viacerých vopkodov na

0: Poladnjemy do zarodki z vosibitej neušednosću. Vosibie nas počatku jeszcze młodego lecza, co szako najac ludzi przez bujne kćiercy zarody a czerstwe pwody weseli, a jeszcze rynczo je, gdyż masz nejapki vosibite zarodu pokwat. Diana Fritschitz-Grimichua je jeden dela nach nadešwa.
1: Hilda Brankačkova z Konjec bydli na burskim statoku. Ona ma cele klasisku, ale derje ladanu bursku zarodu ze všimi kvitkami, sadom a zeleninu. Tomaty, kurki, neple a...
2: Roma, no hej, to je nieke kun zeskava, no mu mamu podra runčka, to poštení dosahuje za dvajok pisčuch.
1: So 680 letna smikota. Sedni moj so na drevjanu vauku po cišku nadvorje so bych moj na dalšu rostlinu ladavoj, kiš vubudža mediteranu naladu vosrič skerje rustikalneho statoka. De vulkim horncu trónuje viacač 2 metraj vysoka a jara strua palma s vulkimi viešlatymi vopienami, kiš ani brunoho kunčka nimaja. Tak mienovaná konopová palma, Trachycarpus fortunei.
2: Zistujú, što? Dane je veľa liet. A to smo bo gitajsko, je bo dajke oplegare kane. Tu bo kuže leto zase ustajmo. Na zemu, tu ti muže zasnuć nesu, to su oni ajfrih. Jako li svarja, dajke nešto umače, nešto. Ale tu da palma ga minuć.
1: Narostli su lica žoto zvote kčenja. Kaž vulke kiče pši z dunku visaja. Po zarodnijskih parametrach rika to, zo je jako dječaca rostlinka vurostva, a je netko tak mjenovana mačerna rostlina. Do špalma kčeje, to je dopokaz, zo so vulko kvitce derje dže. Zo je struba.
2: Nie, ja sam prava što... Nije o to rika. To da dajke ne... Me probus dajke ne lapu visali. Zo hobra ti palike da palma še nije da ja vam pravi še o to rika šio da dajke to ćemo te upina o tri za škoto šio da ke kunčki maja ha pun pravi. Samo šemo kviku u ostajča. Najmu za to počeo očinjeća u on lijezli o tamo kunča te dajke ding sviše.
1: V zemlje ste i palma v ruđi. Znese tiš 20 stopni iz mjerska. Brankačkova doda. A v leču so palmje vonka ljubi. Vjaca hač cice či let netko sobu přinesene Hermanks italskije na Brankačke zdvorje steji. A vupruđa feeling alla bella Italia. A sceva vulku prucu ladanja nepvači, praj Hilda Brankačkova.
2: Ničeva je vodu. Sasku vodu, haj, nic su vele. Što će to neke udali uskočiš, što ja nijem. A to ćemo vidjeti.
1: Nađio mnje zravija pode, kiš su po vuzravinju modro-čorne, po formije kaj šmave jehenk, svutke a kječi.
0: Diana Fritschitz-Grimichova je v Delanach pola Hilde Brankačkovi v Konjecach nadešva cele vosibitu cicečiletnu palmu.
3: Kak husto sem jaz vrestil, to zličič ne možu.

0: odšojene kotrije teme pšenšk po prijančkam.
1: Ho, ja ne vem, ale ja se myslu, zo ste to v mojih genach, v tej DNA.
0: Naj, pola tebe na kujžde pat.

Sim z Bosnijskej dobije smer do Ameriki. Spiju skupiny Dubioza Kolektiv ze Sarajevoa je trejižo 15 let stare, ale po dobyču a veste miestne za letuše svetomištostva su spiju znova vozrodžili z kombina kompolovali tak prajene a kajka to vulka party kraju, gdyż ladaš do socialnych syčov je zahoritoš bezkončna, šude zasvešiš vone spiju, to by si tež za Nimsku pšal. Ale chceme ište vočaknič, za mi vosobinste pak je vone spiju, skupine Dubioza Kolektiv, kolektiv ze Sarajevoa, nekak tež inoficijena hymna tutych svetových mištostvo Meksiku, USA a Kanadže.

Vítaj šo na Serský program. Hlubší mikrofón je jo Diana Šicová za vás. Žinca jo stvrtk, 11. juni a vy svyši šo vaš magazín v Dolnoserskej Rieze. Ve sreži šu stoj planás pak žinca druga riec. Zachadnu sobotu akle jo byl žien rusojskej Rieze. Nastajenje k ruske Rieze jo se v sletnych letach teke gledajúce na rusku vojnu v Ukrajine benje přeminiva. Kak dokradnje, wo tom bužome povedaš. Sme v rozkronje s lužimi, ako rusku riec su nauknuli, su musali ju nauknuš, a kotareš ju žinca teke, mogu hešči povedaš. Potom bužo to grono u nas vo Slepjanščinje. Na Njepilic dvorje porocuju se vo nauknenje jich na Rieze, tak až mogu ju teke při vježinjach na dvorje s gosćimi uživaš. Ucpu jo pšauzeu Manfred Hermaš, venjo planas v rozgronje. Muziku ve žicenje máme žinca, ako kúšte stvrtk ve programje. A naša muzika tyženja jo z Českeje, rétne šlága z bajkovego filma. Potakem máme viele prietk a ja se vjaselím až z čopedla.

0: pokožecenja.
1: A žinca jo naš narodni nar jadna serska institucija a žedna vesoba. To grono jo ved Rěcnego centruma vitaj ho v Hožebozu. Rěcne centrum ma žinca peš a dvažaste jubilej zauženja. Serska redakcija učobnje gratulirujo a kudnju serskich pedagogo žinca teke šöknem pilnem ceptakam a ceptarjam a vedkubarkam a vedkubarjam kenč sersku rěc žišam dalej davaju. Vece vod togo jubileja svišišo penježele ho ve vašom serskem programje.